0: You're listening to Whātauri no Rainga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Mole Aso.
2: O se Manatu Autu Ole Nei Aso, e whaapea e tupu le whātua tua I le tau longo longo, ma le whaa longo. Roma se fulu fai upa se fulu fitu whaapea o le nei, e tupu le whātua tua I le tau longo longo atu. O le tau longo longo atu foi, o I le a fionga a le atua lea. Sa au whaa longo e se au o ngā se tastina o lona suwafa o Audrey. Fatua au whaa longo lea I lea tina, sa ki atu lau telefoni sa isi tai au. O whae maila na launga whaapea o se whonoa o ao po se conference. Lea e whae eila na saunoanga lea. E whaapea mai, o ia sa ia taumare li iona, taumare pea, ko e tauma se toa po se giant. A tono o lea sa whata tau ili o ranga o tāwita fo I lea e tauta ua. I le tusipa ia, ia le whamastaranga le tina lea. O lona winga, e tere fo I whaafita uli o leo ranga na tau ma lea tina. Ai ole toa po ole taua tutua lea sa ta ua le tina sa whetaya I maia. Ole cancer po ole kānesa. Whapea whato a umalawa ona whaipo ipo. Ai ti ngalo na I tū. Sa whau tūalo na tō alua e alu e vaile fō mai. Sa musu e alu ona ole nei tina e mana ona ole tatalo lava whatua tua. Ai le tau lia se alu e vaise fō mai. Ai olona awa ilona tō alua fai poipo, lea na alua I vaail fō mai. Sa fai sue sue ngā fō mai mai lo ai, ua maua ele kā nesa ole pona aivi. Ole hip, mia, pole amatanga fō ile ole vai. Fai mai sa saunielo nā ngā ngai lea tua mole nei taua. Sa fai longolongo fō io ia, ilea tua male ngā ngapa ia, pole ase taita inga ilea vaenga. Ole upu na tuele atua ilo na loto. Ole na lava na tau mole mole iai. Kiusa lava pe le uia, le ofia mole mole iai. O se tasi o upu na tuele angangal ole atua ilo na loto. Ole upu le olo ma wale ne emia e walu fai upe sfulu. The joy of the Lord is your strength. A fa samoa. Ole fia fia iai iova. Olo o tau ma alosi lea. E whaapea lale tina lea sa whaafia fia lava I alo na loto ma pese pese wha lea nganga. Ma tatalo lava I lea tua ma tala noa pea I fōmai. Po le ase la tau whautuanga. O le iunga o le tala noa anga le neitina na wha maa lo lo oia lea tua mai le nei mai o la kānesa. Ai o sea o a onga tele na maua e le neitina I lea taimi. O le wha longo e le taita inga a lea nganga pa ia. Awal whaapea. Ua uiloa a toa le upo le atua. E tā ua le iloa le upo le atua. A e tā ua telefo il faa longo longo le taita inga le anganga pa ia. O le upo faa longo lea e tā ua faa pālangi o le hearing.